Na ke ne motho e gare la potu malema. Gape ke re ke aponya go agana. Ke re ke bea tlhogo fase go agana. Na botla reng gore ko bomang motlha o satle. Sho! Hai! Wa tseba ka mogae go gare dilo di gare di a phetoga. Ke gore tšatši ka tšatši mošomo wa go aga o tswela pele. Banna ba le ba aga. Tseba ka nnete ba bolela gore ntlo tse dikgolo a dina boroko. Kore ke šetse ke thoma go tlhoka boroko gane bjale. Ai. Taba ye ya madimetša gape bjale gona e thoma go ntsena gare. Le gona lesogana lela ke le boneng kwa kerekeng lena le moruti William. A se ena madimetša. Ke ra gore ge ke balela mengwaga lesogana le le ka ba lekana le madimetša. Le gona lesoo le lalagana mo phatleng gape edio ba madimetša a iphedite. E le gore ke tlo go bona ke di ileng ngwana mo. Gona o batle o diang kerekeng. Gona ga ke yo monyaka kore ko o thoma kae. Hai. E re ke le ke go boelela go robala mo gongwe botlatla.